نخشخانه یا نشتیمانی یا همه خزمتا تا زون تانو زورا کو قرکی نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی دجی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشات تکنالی کیا ینکو استراتیکی وی وافتنا که کو تکنیکی وجی ورسند کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومه ینکو هور و کو روبرا بونا خورانی کو خرانجی آجی مزین قرک ده جی که اف که پینگا و که ده چرچووه هاوال دانن خورد کرنا جی که جیر خاندنا پس بوریه او که پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی. وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشت جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او که لگل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه یکو خاندنه جی و پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندن تکنیکی یا برفرهش بو کو او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو کو کمپانیین کو او تیره کو اجابر کو انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر او کمپانیین کو سوریا لپرای اندزیار ارمانجا به خواباتی آمده کرنا او بینگه هکا داینا کو هورا لسر روشن تکنیکی کوریه را دا کو هوجداری آویجیین کو چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا کو هری نوجن اینکو اندزیاری آور دیار کرن و افخاباتا لسر آمور او تکنیکین کو پشکفتیین کو سیستمین کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خوابات نرخاندن هرتیه کو تینا مشاندن بیا کو هوجداریا به کو گرتناریا هبا او جه بیریندار کو جبیندورین لسر کتفگرا چون هاتنا وستیین ببه.

دام باش گهدارن ما عزیز و دلال ایرو ام باره برنامه یا سوری دیدی رو که ده و جولیانو باره ما بریاراتیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر مزگفتا یا کفنار مزگفتا صلاحتین ایوبی لطاقه اشرافیه لپارسکهای هلبه ورم به هفره وی مسکفته و دیروکای مسکفته ناس بکن او مسکفته چنه افداره و چنه سکریه

با دمزراندنا مزگفت تا سر دمانو جه دمزراندنا دی رو که آقا کرنا مزگفت که وید کرنی ویدوی امینو و ایسات سالا کوبیستان و به کتای بطی جید سال این سیسیش کشیستی دو هفتیان دیه و هفدمال گل که گشبونا مزین و هفتسازی ها کجی هیله به لده ورادی واریان خاییم که دویندی تیه و وک هرینا هرمی بخچه یه نشرفیه بطاخه کانشت جهبونه یا مزین و که قربالاخه و آفا کرینا و که فرهنگ کرنا مسکفتا مسکفتا به حوالدانا که خیرخازی ها کشی نازی ها کشی نه اتاخه و روز بین که باجاره هیله به هاتی ها وگره آمجی آقا کرد یکو دا خستین کنا وندکا اولی آمزن آوا بکن که جه باجار هیله به هاتی ها آوا کرد و هجمار هزیده یکو امیشه کرناد با اجبر جه وی استراتیجیک جی تدلی خواده اوشی زبو و مزکفتا سرکا مزکفتا مزن یا اشرفیه دایا و سردمین او که ناخین که مزکفتا تیره در باس بویا هرچند که آوا هیا بخیلی گوری مزکفتشون آوار یک که هندوری هله بگه اون نوشن تیشی که هسپانده لی بلی مزکف دنف که اونخا او سردمین دیرو که سیاسی این دشواری او لپیا که ده افره در باس بویا اون اصلا ما یاویجی یا ایرو آوا کریا و سردمین که گشمونا او چالیگی آس سالین هفتیان که ساده هزارو و یازداده مزگف دو به هیا میده جی که سر دمان خواهی ها که زیرین آوکی ناونده که رینشداری ها اولی و چاندی جی و که هواندان ها هزاران نوجان کرنا جی دن میشان جی این رو جی اینه جی و ججناده جی و به بونا که پیمانگه هین که برفرهش بو که اجبیر کرنا خونه خواه بیروزه و هین کرنا زاستانان و کشارستان یا اولی و زمانی لی کد بلی کرنا چالکیا او کوملیا خیرس کنه این کولی آلکاریا خزن او شیویان کو تاخین دکن جی کو برکو جهرنگیا مزن کو او رونشتوانیین اشرفیه او حیاما کو شری بشی کو ساده هزار و بستو دیان ده کو ساده هزار و یازده هده سالا ده هزار و شازده ده جی جی سالا دوزده ده جی کو وی تاخ اشرفیه وگه هریا خطا کو بیشی و شره که انکی آجی گوریا در شره هله بیده و زراره مزگفتی دی چی که مزگفتا صلاح الدین رو باریا که توپ و باران کرنا دشواری و زراره که پرشی مزین بو و مرنا او که قابای انویجی یه نافدار جی زرار دی چیه و بشیم بر فرهشو اولا نمیشه یه که هندرین او رو بریان که افناجی اشبر که تشککا او که تومه که ورم بونه و راوستنان میشن او چالکین او لیجی جبو که دمین درشتی رجیتی سکنان دین اجبر که خطری جها او راوستان دنی که کچ برمونا که پرانیان شینه یجی ده وره و سر دمین نوشه گرنا که نوبه گرنا جین که وقت بجی آرامه گرنا پشتی سال ده هزار و شازده جی هیان ها پشتی آرام بونا روشتانا که روشا لباجاری هلی بیم و به دابونا که اوپسیون کولش گرید دابیا ساده هزار و شازده دی قونه خاکانو جبو که مزگفته دست بگریا اونو وکرنا گلا حکومتا که حوالدانه این که وزارت وفاقا سوریه جیلی گل که دست بیش خستا کرنا کول گریا هر خازیا شینه این که تا خیلی هندوره او دورین ولاتیام یا یک جوانجی نو وکرنا مزگفته او روشینه ها او که بیا که میماریا هاتیا چی گره رو برینا که به سبینین که سیبت مندین آقازازی ها که هیله به هاتیا نوجا گره او قلاچی ها رونی گرنا ویجی هاتیا چی گره و ایرو مزگفت بگیریا سر کاری خواه لی برکو با آوائی که پیشوازازی ها نمیشه گرنا دیگه و وکی مزین ترین و گرینگی مزگفتین تا خواه و لا خواه یه پروردهی و جواگی جی دمشی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلال بولتان نوچایان گه داری دیگن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاری و گل کرنا بیست واجارو کن که او گندین لباشور لبنان دا که وکی اما دکاری یکی جبو که اون بو بارانه کرنا ونه.

ریوبری آرا گاندنی ہمسے لسر زارے کو فرمنداری آولی کاریا ہوندورینو پارزگاہے دی دما کو دوری کا سر بشا خالی کورینا او سوجان وکو دی مسکون کا فرمی دا بو کو دا کو دست داینا سر وستی اندزی لگوری گلیان کو جعالی خودی وکو حادث بو پشکش کرین او کو کسین کو جی وستی دی به دست دا بو کل دی جی دوری کے درکتو آستنگین ده خواب آتاوان ده جی چه کربو بری و کوجی وستی بده برکو آگره بشاوتی نه اولی سر وی رو دریا کو رو دنی جی هیزن اولی کاریا هندورین دست بگرتنا کو تا دبیرین او قانونی او ین کو پیوستیا کرنا ده ویچر چووه ده همو کسین کو دستی وانجی به آستنگی کرنا خواباتین دوریه او کوجی و او خاندنا کو بر خدانا لدجی کو پیکانی نامز کوین کو فرمیده بو حاصب و حاطنو گرتین و لیکولینا هنجی جی کو جبرداو اما اندا کو هموه پرگو لین رو دنیا ورن اشکرا کرین و تدبیر قانونی لدجی توانبارن لگوری کو ریبازن فرمیجی وره گرتین.

وزارت انرژیا تیمین تکنیکی و اندازیاری لکمپانیای گشتی آوه و خارنه اوکو کانال سسیون لدر زوره یاندز دها کو سسیون آوه و گراندنا سرکاره و اپین گاواجی که هاتی هشتا پیدا بونا شرط مرجن گوان گاواج بوکو و گراندنا آمور و آلاوین جبو سسیون کار و کو بکجی بری گوش بو کو پرستناوان جهات بورا کرن جترسو کو دبن آوه بلنده جیو

نخشخانه یا نشتیمانی یا همه خزمتا تا زون تانو زورا کو قرکی نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی دا جی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالی کیا ینکو استراتیکی وی و افتنا که کو تکنیکی و جی ورسند دا کون الخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کونو مینکو هور و کرو برابونا خورانی کو خرانجی آجی مزین قرک ده جی کو اف کو پینگا و کادو چرچو وی حوال دانن خورت کرن آجی کو جیر خاندنا پس بوریه او کو پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشت جهبونه که مصطفى عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه که خاندنه جی که پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندن تکنیکی یا برفرهش بو کو او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو کو کمپانیین کو او تیره که اجابر که انتینگریتی و فراتین گروب دجی که انترنیشیلر و کمپانیین که سوریا لپرای اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده کرنا و بینگه هکا داینا که هورا لسر روشین تکنیکی کوری را دا که هوجداری آویجیین که چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا که هری نوجن این که اندزیاری آوره دیار کرن و اف خباتار سر آمور و تکنیکین کو پشکفتیین کو سیستمین کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خبات نرخاندن هرده کو تینا مشاندن بیا کو هوجداریا به کو گرتناریا هبا و جه بیریندار کو جبیندورین لسر کتفگرا چون حاطنا وستیین ببه.

0: بر و کمان شری دکی پربو رکجه هف دگرتن دوس نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه د درباره خلف شووی و از دین شری میری بوتاند اف
1: وای از دین شر میری بوتاند

لسر شکستنا ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دین شیری میری بوتان شر دکانی دکن پیره لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانتی سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی شر براتی

Parsna sivel timin me yuruja ini dastwarandina ko bisadu shistu pen shawatan da lisaran sare suriye kirna kodina fuandaji çel shawatan di zeviyin ko berhemin çandini de habun Uma shawatandan vam randevu bu koji bere birin dariyadın av sivilandaji çebun O zirar tani jimeldi bunu emji bir yariya ko emi bir yardıxın ko bedevi agradı قادین کودارستانی و زویین چاندنی در کونین لخستین و لولین کو چرخاین کو و ششتین کو ایوالا لسر روین کو رین ناین کو آویدن و آگره کو بلددن کو آگاهین کو هشکو و ایل دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه کسینا ناس کولان چالکیا رومشتنه که تک برین ایکو جا آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازن داگر کرنا که کسیتین کو گریده یه ریجیما بری بگن اول چاچا خیا کو سبیه بحرات لباجاره کو در زوره

نخشخانه یا نشتیمانی یا همه خزمتا تازون تانو زورا کو قرکی یه نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی ده جی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالی که یا ینکو استراتیکی وی وافتنا که کو تکنیکی و جی ورسند کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومه ینکو هور و کو رو برا بونا خورانه کو خرانجی یا جی مزین قرک ده جی کو اف کو پینگا و کادو چرچو وی حوال دانن خورد کرنا جی کو جیر خاندنا پس بوریه او کو پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشتا جهبونه کو مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او کو لگل پارزگاه جی محمد عبدالرحمن روش خدمت گذاری و پروژه کوجرخانی

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندن تکنیکی یا برفرهش بو کو او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو کو کمپانیین کو او تیره کو اجابر کو انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر او کمپانیین کو سوریا لپرای اندزیار ارمانجا به خواباتی آمده گرنا او بینگه هکا داینا کو هورا لسر روشن تکنیکی کوری را دا کو هوجداری آویجیین کو چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا کو هری نوجن اینکو اندزیاری آور دیار کرن و افخابتا لسر آمور و تکنیکین کو پشکفتیین کو سیستمین کو سکنا کرنا کو لازاریان بکراتینن کو دمشه و خابات نرخاندناتی کو تینا مشاندن بیا کو هوجداریا بکو گرتناریا هبا و جه بریندار کو جبیندورین لسر کتفگرا چون هاتنا وستیم ببه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچه یانگه داری دیگن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاری و گل کرنا بیست واجارو کن که او گندین لباشور لبنان دا که وکی اما دکاری یکی جبو که اون بو بارانه کرنا ونه.

ریوبری آرا گاندنی همسی لسر زاره کو فرمنداری آولیکاریا هندورین و پارزگاهی ده دماغ کو دوریه که سر بشا خالی کورینا و سوجان و کو ده

پرسنا سیویل تیمین من یرو جا اینی دستواران دناکو بیسد و شست و پین شاواتان ده لسران سر سوریه کرنا که دنا فوانده جی چل شاواتان ده زفیین که بر همین چاندینی ده بون و ما شاواتان دن بمرند بو بو که جی بره برین داریا دنا سیویلان ده جی چه بون و زرار تنی جی مدی بون و ام جی بریاریا که ام بریار دخن که به دوی آگراده قادین که دارستانی و زویین چاندنی ده که نیین به خستین و لولیین که چرخایین که و ششتین که ایوالا لسر روین که ریین ناین که آویدن و آگره که برددن که آگاهین که هشکو و ایل دردور مالان انجی لسر که قراخین ریه. کسینا ناس کولان چالکیا رو نشتنکه تک برین ایکو جا آلیه خاش پیجا دارن کو و حات بو بادان دا کو دا خازین داگر کرنکا کسیتین کو گریدا یه ریجیما بری بکن اول چاچا خیا کو سبیه بحرات و بحرات لباجاری کو در زوره.

نخشخانه یا نشتیمانی یا همایی خزمتا تا زون تانو زورا کو قرکی نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی دجی چالا کریه بر یا کپکانینا یکیمی روشا تکنالی کیا ینکو استراتیکی وی و افتناکی کو تکنیکی وجی ورسنده کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومین کو هور و کو رو برا بونا خورانی کو خرانجی آجی مزین قرک ده دجی کو افکو پینگا و کدو چرچووه هاوال دانن خورد کرن آجی کو جیر خاندنا پسپوریه او کو پشتگرایا رهانیا بجشکی ده تی وزارت کارنگشتی و نشتیما کنشتا جهبونه کو مصطفى عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او کو لگل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه کو جرخانیه یکو خاندنه جی کو پیشگرگیه گود پیشگریه.

سازی اگشتی یا که گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به که خوابات نرخاندنه تکنیکی بر فرهش بو که اتو موبانا شامه هله به گریه و به که هفکاریا هر دو که کمپانیین که اتره که اجابر که انتینگریتی و فراتین گرو

دجی کانترنیشلر او کمپانیین کو سوریا لاپرای اندزیار ارمانجا و خاباتی آمدا کرنا او بینگه هکا داینا کو هورا لسر روشن تکنیکی کوریه را دا کو هوجداری آویجیین کو چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا کو هری نوجن اینکو اندزیاری آور دیار کرن و افخابتا لسر آمور و تکنیکین کو پشکش کرن پشکفتیین کو سیستمین کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خابات نرخاندن هرده کو تینه مشاندن بیا کو هوجداری آ به کو گرتناری آ هبا اوجه بیریندار کو جبیندورین لسر کتاب گرا چون هاتنا وستیم ببه.

خوش گهدارن ما عزیز و دلار ایرو ام بورا برنامه رولا ترکیه ده سوریه ده و اجولیانا بورا ما ریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسری خستنا ای های ایکو دستو بستو هشت کورسی کو بر بر بازی الکتریکی و بر آبی سوری قربانیان شرکیا و فقط الکاری بروی یا ترکیه ایها.

تعاون ذاكرنا، ودستو دبستو هشكور سينكو برپروازينكو الالكتريكي للسوريا يجي بلاف كرنا اتلي بهاتياكو بكاني ارماج دكجيكو استنجين قربانيان شربكار آلين جيانا خا ياروشا بأوايكي سرب خارترا بردوان بكا ونريا إيهاي يا للسوريا همزيكو دن چارك جي همزي دن چار روشا دشاميكو بس بينجي ايقولاني دا خياني يكي دا كوشبو اجانساكو اندوليا تركيا ديار كرياكو اس بيكرنا كسينكو هاوجو داريا لسركو بينجهياكو خباطاكا بورغاليا او بكادوسيون اللي قل صاصي انهرمي هاتيا كري چارکو ده زانینا کو پشتی کو لیکو لینکرنا را پورن وان اینکو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهان دنه ده سیده بیست و هشک سانجی استمدار او کو ها گوتیا ام ای خوابا دن خیلی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتی کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بی او کاسوس کنه جیجه آریتی کشنه یکو ایروژی به وره گرتن او دین چرجی تکس گیره کو همو علاقین استنگین این کو دیدن شد و مرشن شد رجبو کو ساز بونا و شیانا تکوشینا ایرو بی و گرتن آفان کورسا یه می پرفازیا الکتریکی در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیراد بونا کو به کسی بدن جیهاتیا بینه و جا آلی خواه جی محمد ابنان شوشو یکو ده ساده هدر پازده ده جید ده وراکو خورته یا روشه لطل گدراواری شامه بینین دار بو و ده انجامه ده جیکو توشوکو بلا جیانی بیشه لاله بهاد بو کو ده زمانه کو بسیاسه یا کو سایا کو پرسه یا برپرافازیا اینکو ورگرتنا تفکراوی جی و هاجی هسن تار بویا و سپاسیا هرکسی جیکو پشتگره یادایا وی کریه

وفاقا آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشو اشد سال ده هزار یاسته ده دویکو خوابات خارجی نینکو دوارن آلی کاری مروی دن دوستیا پروردهی ها اوکو ره با استانتیا لکو سوریه جی بردوام دیکه گیشه استانگی انج برشر اوکو وکی جی جی مزین ترین پرسکره کنکو گل سوریه ده جی کو نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین کوجی تاشیه و استنگین تفکرانین جهرنگی آجین گه ها اندامین کو چه بونا او کو فلجه یجی بونا او مجاین کو استرنگی آهورگلی یجی تقستونه یه لیبل یجی کو تخمی نیشان دیدن کو به ده هزاران روشن کو استنگین تفکرانه او دبه کو اوجی هجمار اجبر کو کم بونا کو برینداران جه ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبرکو رادانا دوزین که نویل این که جبرکو برنامه شد تو ماینا چه دبونا که گلگی بیتر بود.

نخشخانه یا نشتیمانی یا همایی خزمتا تازون تانو زورا کو قرکی یه نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی دجی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالی کیا یا اینکو استراتیکی وی و افتنا که کو تکنیکی وجی ورسند دا کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا کرتبو کو نومی اینکو هور و کو روبر بونا خورانی کو خرانجی آجی مزین قرک ده دجی که اف که پینگا و کادو چرچووه هاوال دانن خورد کرن آجی که جیر خاندنا پس بوریه او که پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی وزارت کارنگیشتی و نشتی ما کنشت جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه یک و خاندنه جی و پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندنه تکنیکی یا برفرهش بو کو او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو کو کمپانیین کو او تیره کو اجابر کو انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر او کمپانی کو سوریا لپرای اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده کرنا و بینگه هکا داینا کو هورا لسر روشن تکنیکی کوریه را دا کو هوجداری آویجیین کو چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا کو هری نوجن اینکو اندزیاری آوره دیار کرن و افخابات لسر آمور و تکنیکین کو پشکش کرد پشکفتیین کو سیستمین کو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ نه جادو دادا بولتان نوچهان گهداری دیگه. ریو برتن درستی هرمای فرید چرچوبای حوالدان خواهی که بردوام دش بو که بلند کرنا آستا خزمت گوزریه تن درستی خورد کرنا که پابند بونا به که پیوین بجشکی و پیشایی که بجاندیه ده وارین که خواهیین کنترولیه لسر که ارده لسر که کلینکیین که بجشکی دران که لهرمای بردوام دکن و افکو درواجی که شپاندنا آستا که پاپاند بنا کلینکیا که بشرتو لیسانسیا مترولیه که جهبه کرنا که رینا ماریا اولهیا استرالا سا کرنا که آگاه دار بنا لسر روشا پشکش کرنا خزمت گوزاریه مجشکی جبو که نخاشن خادگرا دا که دابیر کرنا که لیهارن که تندروستی یا کولوهیش بو ولاتیان ورمز گوره گره. ری و بری هرمای افرینه به کنون ارتیا برس خیر و اداوود را که خورده به ناوی احمد محمد حسن که جرشینه یا کنون افچه یا شیه خلک کریه که خلات کریه و افیه که جی که

كي يكون رخام دنا ورز گرتنا عجبو کو هل وستاویا کو ورا کره رابو رابونا کو آگره کو دی یکشی کو دارستان کو نفچه دجی در کتو بو هاتو بو کرن و اف خالتا کرن جی پشتیوی کو یکی هاتی یا کو وی خورتی جی به حوالدانا که کسی او بیا جی کو چه آموران کو دست پیش خیریه کو ومراندنا آگره او کو لحره مایه که دارستانی یا کو آسایی رو دریا وی جی درجه کو در کتو بو کرن او کو به وی کو شوایی جی را کو لبر بلافونا کو برا فره بونا آگره گرتو بو و به تایباتی جی دبن کو شرطن او کو گهشتنا جی وسایلتش بو جه کو بو یرنگن لک زحمتی بو ریفه بریا پس ناوی کو رفتاریا وک ورکیا کو بر پرسیاریا دا کو تیکس کریا کو اف جی اسمش خریا خورتا نیشان گرگیانا کو او کو گرد واندبونا کو او هشیاریا جواکی او کو پشتگره پارستنا دولتمندیه دارستانی او جی گهی جی لحره مایه دیکه.

وزارة قانون وتكنولوجيا كو أكادر يراكان ديا كوشبو برسي بطانا أو غاليكو غنجزاني والاتيون فارسنا قادة ديجيتالي وتتبيل فارسنا أغرتنا داكو جيشتنا هجمو عراكي مالطارن كو كومارا أو كومروكيينكو ألكتريكي لسوريا بدومينين وزير دشكرا كرياكو أفجيكو قدخ کرنا قادم که یا که حتی که کلیج نیا که بسپوریا لی کلین خواه به داوی بکه و هر وحاجی تکس کریه که وان نمونه جبو که پال فروما اکسترژی که تورن جواکی را کشاندیه دا خاز روستان دونا که را کلامن که گره دایی بان که مال پرانجی به بگرنه که قانونی کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی؟ هنوز جادو دل بولتان و چه انگه دارید که؟ ریو برای تندرستی هرمای فرید چرچوبای حوالدانی خواهی که بردوام دش بو که بلند کرنا آستا خزمت گوزرین تندرستی خورد کرنا که پابند بونا به که پیوین پیششکی و پیشهی که پجاندیه دوارین که خواهی کنترولیه لسر که ارده لسر که کلینکین که پیششکی دران که لحرمای بردوام دکن و افکو درواجی که شپاندنا آستا که پپاندن بنا کلینکیا که بشرتو لیسانسیا مترولیه که جهبه کرنا که رینا ماریا اولیهیا استرالا سا کرنا که آگاه دار بنا لسر روشا پشکش کرنا خزمت کو زهریه مجشکیش بو که نخاشن خواد گرادا که دابر کرنا که لیهارانا که تندرستی یا کولوهیش بو ولاتیان ورامز گورا کرن. ری و بری هرمای افرینه به کنون ارتیا برز خیر و اداود را که خورده به ناوی احمد محمد حسن که جشینه یا کنف چیاشیه خل کریا که خلات کریا و افیا که جی که وکی کنون خمدنا و رزگردناش

بکو هل وستاوی یا کو ورکره رابو رابونا کو آگره کو دی یکشی کو دارستان کو نفچه دجی در کتو بو هاتو بو گرن و اف خالتا کرنا جی پشتیوی کو یکی هاتی یا کو وی خورده جی به حوال

شرطن او کوگو هشتنا جی وسایتش بو جه کوگو یرین گلک زحمتی بو ریفه بریا پس ناوی کو رفتاریا وک ورکا کو برپرسیاریا دا کو تیکس کریا کو اف جی نسبش خریا خورتا نیشان گرگیانا کو او کو گرد واندبونا کو هشیاریا جواکی او کو پشتگره پارستنا دولتمندیه دارستانی او جی گهی جی لحره مایدی که

وزارة قانون وتكنولوجيا كو أكادر يراكانديا كوجبو برسيف دانا أو غاليكو غنجزاني والاتيون فارسنا قادة ديجيتالي وتدبيلي فارسنا أغرتنا داكو جيشتنا هجمو عراكي مال بارن كو كومارا أو كومروكيينكو ألكتريكي لسوريا بدومينين وزير دشكرا كرياكو أفجيكو قدخ کرنا که آدم که یا که هید حتی که کلیج نیا که بس پوریالی کلی نخا به داوی بکه و هر وحاج تکس کریه که وان نمونه جبو که پال فروما اکسر جی که تورن جواکی را کشاندیه دا خاضر روستاندنا که را کلامن که گره دایی بان که مال پرانجی به بگرنه که قانونی کرنه.

ام باش گهدارن ما خوشو استو دلال ایرو ام بورا برنامایا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانا بورا ما بریا راتیو دلال

خلق ما يا إيرو لسلوت كيا أبورين باجاري أنطوليا ياكل ديلو كي دس بيكريا او چالي كي لوكتا يا أبورين باجاري أنطوليا يا إيرو روشا سي شامي لباريس فهاي ديلو كي مرحبا لودکایا آبورین باجار آنتولیایا لدیلوکی دسپیکر چالیکی لودکایا آبورین باجار آنتولیایا ایرو روژا سی شمیل لپارزگاها دیلوکی گازیانتا بیا ترکی دسپیکر نا اب لوکتا جارجی آنجا ساکو آنادولیا یلوژی کتی ارگانیزا کرن و بش جاریا کو اسپا استا بلند جترکی و سوریه جی بر ریود چه چالیکی لوکتایی یین کو دروژه که دا کود دومینه لناوند دا کنگارا او هنریه یکو ماوارا یا لزانینگ ها کازی انتابه دیل دارخستد و دلوکتای دا جیو زیره کو بازرگانیه یا ترکیه یا کو لزانینگ ها کازی انتابه جی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشوسازیه یکو سوریه محمد نیدار شعر اون هنریه جی سکتورا کارا هر دو ولاتیان کو آماده نه و برنامه یا او کو اخافتنا دست بگی لکتا ده نشاندانا کو فلمکی کو لسرتی کلین دیرو که دناف برا باجار دیلو که ترکیه او هلوی سوریه ده دست بگیریه و ده فلمه ده جبال هات یکشانده سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه کو هفرشمه یه او فرستانده کو پولتنا سالین کو ینده بلنده هر دو ولاتیان او باجارانده اول گوری برنامه یا اخافتن آده سپیگه جا آلی استرو که دستایا ریو بریو ریو بریو گشتی یا انجاسا آنادولیه یکو سردار کو کارگوز بجی تکره و هر وحاجی شاری داریا باجار مازن گازی انتابه فاطمه شهین و پارزگاره کو گازی انتابه جی کمال چپار جیده کوگوترین خاجی پیشکشی دیکن.

داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنا کو نکتایا دی بینکو سر ناوی دی هل برینا و هندر کرنا کو گیم روکیتا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکتایا دی جی دی بجن سر دمکانو دی جی دی دارخستن و بجدارن وی رونشتن جی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیم روکیا جی وزارت بازرگانی یا چولکیه مصطفى گمنوش او سروک دستیا ریوبری هری مایو پیشا سازی ایجی ارگانیزه یا کوگازیان تابجی جنگیز شیشمک او سروک یکتیا او هندر کارنکو انتالیای بشا روش هلات او مات اکجان و افرنشتناجی جعالی ریوبری نوچه آبوریا یا انجاسانو دولیوکو میروا ارزام او چکر بجی کتی بریوبرین او ته پیان کدی لکته ایدشی امکانی آوا کرنا هرمی پیش سازیه او بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایبتی جیدن آف برا دیلوکه او هلی بیدشی وارنکو گود بشکره او اب یک شیجه کو دیره بل برکو و برهینن کو برفره وجی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آف برن کارکا او سران سر خطا کو سینوره یا ناف برا هر دوالاتیان جی ورا آوا کرنه.

جوهر ام کی شنداوی خلک ما یا ایرو کو اجولیانا پورابوم بریا رادیو دلال او گالک سپاس جبوکا هدر کرناوا و هرتم هندی که فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی؟ هنوز جادو دل بولتان و چه آن گهداری دیگه؟ ریو برای تندرستی هرمای فرید چرچوبای هوالدانی خواهی که بردوام دش بو که بلند کرنا آستا خزمت گوزرین تندرستی خورد کرنا که پابند بونا به که پیوین بیشکی و پیشهی که بجاندیه ده وارین که خواهین کنترولی لسر که ارده لسر که کلینکین که بیشکی دران که لهرمای بردوام دکن و افکو درواجی که شپاندنا آستا که پاپاندن بنا کلینکیا که بشرتو لیسانسیا مترولیه که جهبه کرنا که رینا ماریا اولیهیا استرالا سا کرنا که آگاه دار بنا لسر روشا پشکش کرنا خزمت کو زهریه مجشکیش بو که نخاشن خواد گرادا که دابر کرنا که لیهارانا که تندرستی یا کولوهیش بو ولاتیان ورامیز گورا گره. ری و بری هرمای افرینه به کنون ارتیا برس خیر و اداود را که خورده به ناوی احمد محمد حسن کجی شینه یا کنفچه یا شیه خل کریه که خلات کریه و افیه کجی که وکی کنون خمدنا و رز گرتناش بو که هل وستاوی یا که وره کره رابو رابونا که آگره که دی یکشی که دارستان کنفچه دجی در کتبو حاطر بو کرن و اف خالتا کرنا جی پشتیوی که یکی هاتی اکو وی خورتی جی به حوالدانا که کسی او بیا جی که چه آموران که دست پیش خیریه که بمراندنا آگره او که لحره مایه که دارستانیه یا که آسایی رو دریا وی جی دریجه که در کتبو کرن او که به وی که شوایی جی را که لبر بلافونا که و برا فره بونا آگره گرتبو و به طیباتی جی دبن که شرطن او که گوهشتنا جی وسایتش بو جه که بو یرنگل لک زحمتی بو ریفه بریا پس ناوی که رفتاریا وک ورکیا که برپرسیاریا دا که تیکس کریا که افجی نسپش خریا خورتا نیشان گرگیانا که او که گرد باندوبونا که او هشیاریا جواکی او که پشتگره پارستنا دولتمندیه دارستانی او جی گهی جی لحره مایه دیکه.

وزارت را قانونی و تکنولوژیا کو اکادری را کندیا کوشبو برسیب دانا و گلیه کو گنجزانی ولاتیان پارستنا قادا دیجیتالی و تدبیل پارستنا اگردنا دا کو گیشتنا هجمارا کیمال پارن کو کمارا و گمروکین کو الکترکل سوریه بدومینن وزیر دشکرا کریا کو افجی کو قدخ کرنا کادم که یا که هیت حتی که کلیج نه یکا بس پوریالی کلین خا به داوی بکه و هر و هاجتی کس کریا که وان نمونه جبو که پال فروما اکسر جی که تورنج باکی را کشاندیه دا خاز راستاندنا که را کلامن که گره دایی وان که مال پارانجی بمپی کرنه که قانونی کرنه.

ريفا باريو تشوف كاني انا افي لدقاي دجر تشوف بايا بلان سازي يا كاد بن تشوف ديريا وزرة عن ريجي دا كونو جان كرونا كو بروجي اف داني بر دوام دكا تيم انجراني يا دان سر كو چارا سر كرنا زرانا لسر كانالا كو وصاصيين كو بيك آنينا لينا هارانيا كو برسناج بو كو بد لنت كرنا كو كارغا يا وفاقستاني و افي و اف هوالانا جيش بو كو خورت كرنا آراميا چان دنيا دا بيت كرنا كو بيدي بيين جود كارن و پشت كرا كرنا كو غش بيدانا بر دوام لپارزگاه دينا كرن ریفه بریا پروردهیال در زوره بجداریا کو کاردرون اینکو پروردهی اینکو بسپردست به کار اینکو سرست کرنا اسمونین هر دو کو بابا تزانستو گشتیا او زمانش انگلیز من انگلیزیش بو کو کونا خواه پروردهیا بینگه هین کریا او یکا جلی چرچووی حوالانش بو کو بزگوره کرنا کو راست بو کو او کو شفاطیه ده تو مرکنا انجام این او کو بر بچاف چونا کو پرسوین کو از منو بجید دیده یا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی و ناجاد و دل بالتان و چه آن گه دارید که؟ ریو برای تندرستی هرمای فرید چرچوه هوالدان خواهی که برداوام دش بو که بلند کرنا آستا خزمت گوزریه تندرستی خورد کرنا که پابند بونا به که پیوین بجشکی و پیشهی که پجاندیه دوارین که خواهی کنترولیه لسر که ارده لسر که کلینکین که بجشکی دران که لهرمای برداوام دکن و افکو درواجی که شپاندنا آستا که پپاندن بنا کلینکیا که بشرتو لیسانسیا مترولیه که جهبه کرنا که رینا ماریا اولیهیا استرالا سا کرنا که آگاه دار بنا لسر روشا پشکش کرنا خزمت که زهریه مجشکیش بو که نخاشین خواد گرادا که دابر کرنا که لیهارانا که تندرستی یا کولوهیش بو ولاتیان ورامز گوره گره. ری و بری هرمای افرینه به کنون ارتیا برس خیر و اداوود را که خورده به ناوه احمد محمد حسن که جشینه یا کنفچه یا شیه خلک رک و خلات کریه و اف یکا جی که وکی کنون خمدنا و رزگردن آج بو که هلوستاوی یا که وره کره رابو رابونا که آگره که دی یک جی که دارستان کنفچه ده جی در کتبو هات بو کرن و اف خالتا کرن جی پشتیوی که یکی هاتی یا که وی خورده جی به حوالدان اکی کسی او بیا جی که چه آموران که دست پیش خیریه که ومراندنا آگره او که لحره مایه که دارستانی یا که آسایی رو دریا وی جی درجه که در کتبو کرن او که به وی که شوایی جی را که لبر بلاف بونا که برفره بونا آگره گرتبو و به طیباتی جی دبن که شرطن او که گوهشتنا جی وسایه پیش بو جهه که بو یرنگل لک زحمتی بو ریفه بریا پس ناوی که رفتاریا وک ورکیا که برپرسیاریا دا که تیکس کریا که افجی نسبش خریا خورتا نیشان گرگیانا که او که گرد واندبونا که وهشیاریا جواکی او که پشتگره پارستنا دولتمندیه دارستانی او جی گهی جی لحره مایه دیکه.

وزارت را قانونی و تکنولوژیا کو اکاداری را کندیا کوش بو برسیب دانا و گلیه کو گنجزانی ولاتیان پارستنا قادا دیجیتالی و تدبیل پارستنا اگردنا دا کو

سرچی کو تورن شبا کی را کوشان دیا دا خازر اوستان دنا کو را کلامن کو گره دا ایوان کو مار پارانجی بن بگل نکا قانونی کرنا.

ريفا باريو تشوف كاني انا افي لدقا يدج تشوف فايا بلان سازي قاعد بن تشوف ديريا وزرتا ان ريجي دا كونو جان كرنا كو بروجي افتاني بر دوام ديكا تي من غرانيا دان سر كو تشارا سر كرنا زرانا لسر كانا لكو وساسين كو بيك انينا لينا هارانيا كو بارس ناج بو كو بد لنت كرنا كو كارغايا فاغوستني و افي و اف هوالله نجيش بو كو فورت كرنا ارميا چاندنيه دا بيت كرنا كابي دي جود کارن او پشت گره کرنا کو گشت پیدا آنم بر دوام آل پارزگاه دینه گره ری و بریا پروردهیال در زوره بجداریا کو کاردرونین کو پروردهیین کو پسپردست به کارین کو سرست کرنا اسمونین هر دو کو بابا تزان استو گشتیا او زمان جی انگلیز زمان انگلیزی جی بو کو کونه خاپر وردهیا بینگه هین کریا او یکا جلی چچووی حوالانو جی بو کو از گورا کرنا کو راست بو کو او کو شفاطا یده دو مرکنا انجامن او کو بر بچاف چونا کو پرسوین کو از مونه جی دیده یا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی؟ هنوز جادو دل بولتان و چهان گهداری دیگه؟ ریو برای تندرستی هرمای فرید چرچوبای هوالدان خواهی که بردوام دش بو که بلند کرنا آستا خزمت گوزریه تندرستی خورد کرنا که پابند بونا به که پیوین بیششکی و پیشه یه که پجاندیه ده وارین که خواهی کنترول یه لسر که ارده لسر که کلینکین که بیششکی دران که لهرمای بردوام دکن و افکو درواجی که شپاندنا آستا که پپاندن بنا کلینکیا که بشرتو لیسانسیا مترولیه که جهبه کرنا که رینا ماریا اولهیا استرالا سا کرنا که آگاه دار بنا لسر روشا پشکش کرنا خزمت گوزاریه مجیشکیش بو که نخاشن خادگرا دا که دابر کرنا که لیهارانا که تندرستی یا کولوهیش بو ولاتیان ورامز گورا کرد. ری و بری هرمای افرینه به کنون ارتیا برز خیر و اداود را که خورت به ناوی احمد محمد حسن کجی شینه یا کنفچه یا شیه خل کریا که خلات کریا و افیه کجی که وکی کنون خامدنا و رز گرتناش بو که هل وستاوی یا که وره کره رابو رابونا که آگره که دیگه شی که دارستان کنفچه دجی در کتبو حاطبو کرن و اف خالتا کرنا جی پشتیوی که یکی هاتی یا که وی خورتی جی به حوالدانا که کسی او بیا جی که چه آموران که دست پیش خیریه که بمراندنا آگره او که لحره مایه که دارستانیا یا که آسایی رو دری اوی جی دریجه که در کتبو کرن او که به وی که شیوایی جی را که لبر بلاف بونا که و برا فره بونا آگره گرتبو و به تایباتی جی دبن که شرطن او که گوهشتنا جی وسایده پیش بو جه که بو یرین گلک زحمتی بو ریفه بریا پس ناوی که رفتاریا وک ورکیا که بر پرسیاریا دا که تیکس کریا که افجی دست پیش خریا خورتا نیشان گرگیانا که او که گرده باندوبونا که او هشیاریا جواکی او که پشتگره پارستنا دولتمندیه دارستانی او جی گهی جی لحره مایه دیکه.

وزارة راكاندو نيو تكنولوجيا كو أكادر يا راكانديا كوجبو برسيف دانا أو غاليكو رنجزاني والاتيون فارسنا قادة ديجيتالي وتتبيلي فارسنا أغرتنا داكو جيشتنا هجمو أراكي مال بارن كو كومارا أو كومروكيينكو ألكتريكي لسوريا بدومينين وزير دشكرا كرياكو أفجيكو قدخ کرنا که آدم که یا که حتی که کلیج نیا که بسپوریا لی کلی نخا به داوی بکه و هر وحاج تکس کریا که وان نمونه جبو که پال فروما اکسر جی که تورن جباکی را کشاندیا دا خاضر روستاندنا که را کلامن که گره دا ایوان که مال پرانجی به بگرنه که قانونی کرنه.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسوگر کردن اولهیا کسین کوفد گری جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگرنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی وگرن مال و زهین خواهد آخفتن.

لدم امبري ست سالة بستان قهرتني لزانيا لهري ما يروش لطنابي ببو يرين كوشين قوارين ينمزن فادهاتن قريدان لبتا فاهيا جنجن وانجي بو يرين لسركو نافجايا بچوك منا نافجايا چياي كرمنجي برهندك بو وجهي لقدن با قصروشتا نافجايا چياي دجوارا و تكنيكا كوشيني چياي كرمنجي اجبر باجار و ورقهنكو شارستانیه و دور بو. او تکنیکی خوزایی لسرشینه چهین که کچ بریا او چجیین که گندیا دلانتفیا انگو جیشینه یکا چیای کرمنج جبر ورگهین که شارستانیه و دور بو او جخاش سیاستی جی لکو ورگهین باجیر جی دیکرین او دوانوشانده جی چارکین جواکی او ریزانی لنفچه چیای کرمنج به تفگرین که سروکن که خوزان او رو بر این جواکی و دهاتن گریدان لیکو دیگلویشی سیاستا گرانا که ده چرچوبایا فردشی دهاتا گرین وکی مالو جور گوت که لدوری وانجی انگوشی لپای تختا و باجارن مزین دهاتن گرین او به تواهی بویر نیزانی لنفچه چیای گرمش لست سالان بره و هاد مشی جست سالا کو سیزدهان زایه ده او را سالا کو 1516 ده میرن میدانی این کردان او کانی فین وانجی این کو چانپولاتی حوال دیدن دا کو سرخابونا امارتا خالی کلیسیجه کو دسلداریا حکمین کو هلبه یه مملوکیان بپاریزن.

2016'da dəhəyə sonu 1617-da. Duan salanda imarata kilisi Katzebin Ketko Beska ko devleta Osmani le meyren kocam puratekanin durako set saliye ka çikiliyan xa bede salata ko Osmani reji ko bişstina. Oku mafim malbati xajide imarata kilisi de bi Paris'da. Salin de novbera 1617 dəhəyə sonu 1918'da. Livede me de bu yeri siyasi ko اولی شگریا که وحاد گریان یکمین سهلدان حوزانا کردان به شوایه که که بردوام لهم بره که زوره جی و سیستمان که جیده راد بونجی هنجی را بوریا نفچه چیای کرمین جی حوالدانا کل نفچه سر بخاددان نمازن جیله ست سالا که نوزدهان نمازل که دو یمینده للاواز بو جی جی که درد کدن مینا که سهلدانا مالا گنجوی جی حوزارش جی او مالا عمری و دوی امین جیوکی قرازا اونونکی اکا لسر دستالات در وراجی که چه دی بون حوزان بخارجی چه دی بون و جاران شی دستالات اونجی که پرس کرک انده ناو برا وانده جی چه دی کرن و شروع فراتان اکورات کرن و بیوچونن هنکی اجی دی کرن ما بستیا دولتا بو که نکتی اکا که جباکی و هر گولی اکا بمینن او بر بکردن جیشی سر دولت خاز و میونجی بکن بدن آله.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی؟ نه جادو دادا بولتانو چهان گهداری دیگه؟ ریو برای تندرستی هرمای فرید چرچوبای حوالدان خواهی که بردوام داشت بو که بلند کرنا آستا خزمت گوزرین تندرستی خورد کرنا که پابند بونا به که پیوین بیششکی و پیشایی که بجاندی دوارین که خواهی کنترولی لسر که ارده لسر که کلینکین که بیششکی دران که لحرمای بردوام دکن و افکو درواجی که شپاندنا آستا که پاپاند بنا کلینکیا که بشرتو لیسانسیا مترولیه که جه بکرنا که رینا ماریا اولیهیا استرالا سا کرنا که آگاه دار بنا لسر روشا پشکش کرنا خزمت گزاریه مجشکیج بو که نخاشن خادگرا دا که دابر کرنا که لیهارن که تندرستی یا کالوهیش بو ولاتیان و رمز گوره کرد. ره و بری حرمای افرینه به کنون ارتیا برز خیر و اداوود را که خورده به ناوی احمد محمد حسن که جشینه یا کنف چیاشیه خل کریا که خلات کریا و افیاکا جی که وکی کنون خمدنا و رزگردنا جبو که هل وستاوی یا که وره کره را برا بونا که آگره که دی یک جی که دارستان کنف چای دجی در کتبو حاطبو کرن و اف خالتا کرنا جی پشتیوی که یکی حاطی یا که وی خورده جی به حوالدانا که کسی او بیا جی که چه آموران که دست پیش خیریه که بمراندنا آگره او که لحره مایه که دارستانیا یا که آسایی رو دریا وی جی دریجه که در کتبو کرن او که به وی که شوایی جی را که لبر بلاف بونا که و برا فره بونا آگره گرتبو و به تایباتی جی دبن که شرطن او که گهشتنا جی وسایتش بو جه که بو یرنگی لک زحمتی بو ریفه بریا پس ناوی که رفتاریا ورکیا که برپرسیاریا دا که تیکس کریا که افجی دست پیش خریا خورتا نیشان گرگیانا که او که گرد باندوبونا که هشیاریا جواکی او که پشتگره پارستنا دولتمندی دارستانی او جی گهی جی لحره مایدی که

وزارت را قانونی و تکنولوژیا کو اکادری را کاندیا کوشبو برسیب دانا و گلیه کو گنجزانی ولاتیان پارستنا قادا دیجیتالی و تدبیل پارستنا آگردنا دا کو گیشتنا هجمارا کی مال پارن کو گمارا و گمروکین کو الکترکی لسوریه بدومینن وزیر دشکرا کریا کو افجی کو قدخ کرنا قادم اکا یکو هیت حتا کو کلیجنا یکا بسپوریالی کولین خا به داوی بکو هرو هاجتی کس کریا کوان نمونه جبو کپال فروما اکسترژی کو تورن جباکی را کشاندیا دا خاضر اوستاندنا کو رکلامن کو گردائی بانکو مال پارانجی بمپیکن اکا قانونی کرنا.

ريفا باريو تشوف قانيا آفيل لقاي دجا تشوفايا بلان سازيا قاد بن تشوف ديريا وزرة انرجي دا كونو جان كرنا كو بروجي افتاني بر دوام دكا تيم انجراني يادان سر كو چارا سر كرنا زرانان لسر كانالا كو وصاسيين كو بيك آنينا لينا هارانيا كو بارس ناج بو كو بد لنت كرنا كو كارغايا وفاقستاني و آوه و آف هوالان جيش بو كو خورت كرنا آراميا چان دنية دا بيت كرنا كا بيدي جود كارن و پشت كرا كرنا كو قش بيدانا بردا وامال پارزگاه دينا كرن ریفه بریا پروردهی آل در زوره بجداریا کو کاردرونین کو پروردهی این کو پسپردست به کارین کو سرست کرنا اسمونین هر دو کو بابا تزانستی و گشتیا او زمانش انگلیز زمان انگلیزی جبو کو کونا خواه پروردهی ها بینگهین کریا آف یکا جلی چچووی حوالان جبو کو بزگوره کرنا کو راست بو کو او کو شفاطای ده دو مرکنا انجامن او کو بر بچاف چونا کو پرسوین کو از منجی دیده یا

داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتن کو نکتایا دی بینکو سر ناوی دی هل برینا و هندر کرنا کو گیم رو که دا کو جی و رونشتن آجی گرتن یه نکتایا دی جی دی بجن سر دم کانو دی جی دی دار خستن و بجدارن وی رونشتن جی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیم رو که یا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمروش او سروک دستیا ری و بری هری مایو پیش سازی جی ارگانیزه یا کوکازیان تا بجی جنگیز شیشمک او سروک یکتیا او هندر کارنکو انتالیای بشاروش هلی

ات او مات اکجان و ابرنشتناجی جا آلیه ری ببری نوچه آبوریا یان جاسانو دولی بکو میر و آزام او چکر و جی کتی بری و برین او ده پیان کدی لکسه ایده جی امکانی آوا کرنا حریمه پیش سازیه او بازرگانی یکو ارگانیزنیا تایبتی جی دناف برا دیلوگه او هلی بیده جی والینکو گود بشکره او او یکشی جی کدی را بل برکو و برهینن کو برفره و جی و کداکو پارگالاکا هل برینه دناف برن کارکا او سران سر خطا کو سینوره یا ناف برا هر دو والاتیان جی ورا آوا کرنه.

بر ام گشتن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گل اکسپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هندگی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمان کردی و ناجد و دل بولتان و چهان گهداری دیگه. ریو برای تندرستی هرمای فرید چرچوه حوالدان خواهی که بردوام دش بو که بلند کرنا آستا خزمت گوزریه تندرستی خورد کرنا که پابند بونا به که پیویین بیشکی و پیشه ای که پش راندیه ده وارین که خواهیین کنترولی یه لسر که ارده لسر که کلینکیین که بیشکی دران که لحرمای بردوام دکن و افکو درواجی که شپاندنا آستا که پاپاند بنا کلینکیا که بشرتو لیسانسیا مترولیا که جهبه کرنا که رینا ماریا اولیهیا استرالا سا کرنا که آگاه دار بنا نسر روشا پشکش کرنا خزمت کو زهریه مجشکیش بو که نخاشین خواد گرادا که دابیر کرنا که لیهاره نکه تندرستی یا کولوهیش بو ولاتیان ورمز گوره گره. ری و بری هرمای افرینه به کنون ارتیا برس خیر و اداوود را که خورده به ناوه احمد محمد حسن که جشینه یا کنفچه یا شیه خلک ریک و خلات کریه و افیقا جی که وکی کنون خمدنا و رزگردن آجبو که هلوستاوی یا که وره کره رابو رابونا که آگره که دیک جی که دارستان کنفچه یا دجی در کتبو حاطبو کرن و اف خالتا کرنا جی پشتیوی که یکی حاطی یا که وی خورده جی به حوالدانا که کسی او بیا جی که چه آموران که دست پیش خیریه که ومراندنا آگره او که لحره مایه که دارستانیا یا که آسایی رو دریا وی جی درجه که در کتبو کرن او که به وی که شوایی جی را که لبر بلافونا که برفره بونا آگره گرتبو و به طیباتی جی دبن که شرطن او که گوهشتنا جی وسایتش بو جهه که بو یرنگل لک زحمتی بو ریفه بریا پس ناوی که رفتاریا وک ورکیا که برپرسیاریا دا که تیکس کریا که افجی نسبش خریا خورتا نیشان گرگیانا که او که گرد واندبونا که وحشیاریا جواکی او که پشتگره پارستنا دولتمندیه دارستانی او جی گهی جی لحره مایدی که.

وزارت قانونی و تکنولوژیا کو اکادر یارکاندیا کوشبو برسیف دانا و گلیه کو گنجزانی ولات یون پارستنا قادا دیجیتالی و تدبیل پارستنا آگرتنا دا کو گیشتنا هجمو عرقی مال پارن کو گمارا و گمروکین کو الکترکی لسوریه بدومینن و وزیر دشکرا کریا کو افجی کو قدخ کرنا که آدمه که یا که هیت حتا که کلیج نیا که بس پوریالی کلین خواه به داوی بکه و هر وحاجی تکس کریه که وان نمونه جبو که پال فروما اکسر جی که تورن جباکی را کشاندیه دا خاطر اوستاندنا که رکلامن که گره دایی بانکو مال پارانجی به بگرنه که قانونی کرنه.

ریوه بریا کرو ورن جواکی و کارا لدر زوری به هفکاریا هر دوری خستنا یونیسف و هیوه سورا عربیا سوری به بشداریا که هجمارا که کومالای هرمیه و تیمین که خاشبخیا جواکی آلدار خستیا جبو که دست بکرنا که دست بشخاریا که درگه اولوهیا بوما بستین که جوینا که کولدار خستیا جبو که دست بکرنا که آلا بکرنا در بسبونه که اولوهیا جبو که والادی و خانده کارن دستر که چمی فورا دیره که دی جوینه دجیه دستر که جفکر

ريفا ماريو تشوف كان ين آفي للقاي دجر تشوف فايا بلان سازي يكا دبن تشوف ديريا وزرطة عن الرجي دا كونو جان كرنا كو بروجي آفتاني بردوام ديكا تيم انجراني آدان سر كو چارا سر كرنا زرانا لسر كان آلا كو وصاسيين كو بيك آنينا لينا هارانيا كو برسناج بو كو بد لنت كرنا كو كرغايا وفاقستاني و آفي و آف هوالانا جيش بو كو خورت كرنا آراميا چاندنية دا بيت كرنا كابي ديبين جود كارن و پشت كرا كرنا كو غش بيدانا بردا وامالي پارزگاه دينا كرن و بریا پروردهیان در زور بجداریا کو کاردرون اینکو پروردهیان کو پسپردست به کار اینکو سرست کرنا اسمون این هر دو کو بابا تزانست و گشتیا او زمان جی انگلیز زمان انگلیزی جی بو کو خونه خواه پروردهیا بینگه هین کریه او یکا جی چرچووی حوالان جی بو کو بزگوره کرنا کو راست بو کو او کو شفاطای دید تو مرکنا انجام این او کو بر بچاف چونا کو پرسوین کو از مون بجید دیده یا

Miskafta duyemi, miskafta en nasir, miskafta serkeftine, miskafta en nasir li dawiya khata sefet dawle, du dawiya taqiji cihdigira. O vaki khelke nishandariya u piran avtare li wirti hesvandri. Ko devra dardura veji vaki devra miskaftin ku en nasir te naskri. O rola jiva kiji, ev miskafta. روستان گه کابین گهینا اجبو کو ختم و کوستنه نفخای و داویا ختیجی و کو خزمتا چین کاجی فره جنشتا جهبونا بشا رجافا واشوره کجی تا خیده که و آواهیا مزگفت برویا خواه یک کجی که ورن کو سپیین کو هلا به بالدکشینا و فلوکیا سکرونا جی تیبتا جبو کو هلکفتا جوینا که و سرساغیا تاوکو وی منگه هکا شبوکو هزف کرنا قرآنه و شبوکو زاروکو جوانان جی تخیر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمانی کردی؟ ناج رادو دادا بولتان و چیان گهداری دیگه؟ ریو برای تندرستی هرمای فرید چرچوبه حوالدان خواهی که بردوام دش بو که بلند کرنا آستا خزمت گوزرین تندرستی خورد کرنا که پابند بونا به که پیوین پیششکی و پیشه یه که پجاندیه ده وارین که خواهین کنترول یه لسر که ارده لسر که کلینکین که پیششکی دران که لحره مای بردوام دکن و اف که درواجی که شپاندنا آستا که پابند بونا کلینکیا که بشرتو لیسانسیا مترولیه که جهبه کرنا که رینا ماریا اولیهیا استرالا سا کرنا کو آگاه دار بنا لسر روشا پشکش کرنا خزمت کو زهری مجشکیش بو کو نخاشن خواد گرا دا کو دابر کرنا کا کو لیهارا نکا تندرستی یا کولوهیش بو والاتیان ورامز گورا کرن. ری و بری هرمای افرینه به کنون ارتیا برس خیر و اداود را که خورده به ناوی احمد محمد حسن کجی شینه یا کنف چه یا شیه خل کریه که خلات کریه و افیه کجی که وکی کنون خمدنا و رز گرتناش بو که هل وستاوی یا که وره کره رابو رابونا که آگره که دی یکشی که دارستان کنف چه دجی در کتبو حاطبو کرن و اف خالتا کرنا جی پشتیوی که یکی هاتی اکو وی خورتی جی به حوالدانا که کسی او بیا جی که چه آموران که دست پیش خیریه که ومراندنا آگره او که لحره مایه که دارستانیه یا که آسایی رو دریه وی جی دریجه که در کتبو کره او که به وی که شیوایی جی را که لبر بلاف بونا که و بر فره بونا آگره گرتبو و به طیباتی جی دبن که شرطن او که گوهشتنا جی وسایه پیش بو جه که بو یرین گلک زحمتی بو ریفه بریا پس ناوی که رفتاریا وک ورکیا که بر پرسیاریا دا که تیکس کریا که افجی دست پیش خریا خورتا نیشان گرگیانا که او که گرد باندوبونا که او هشیاریا جواکی او که پشت گره پارستنا دولتمندیه دارستانی او جی گهی جی لحره مایه دیکه.

وزارت را قانونی و تکنولوژیا کو اکادری را کاندیا کوشبو برسیف دانا و گلیه کو گنجزانی ولاتیان پارستنا قادا دیجیتالی و تدبیل پارستنا اگردنا دا کو گیشتنا هجمارا کیمال پارن کو گمارا و گمروکین کو الکترکل سوریه بدومینن وزیر دشکرا کریا کو افجی کو قدخ کرنا کادم که یکو هید حتی که کلیجنه یکا بسپوریالی کلین خا به داوی بکه و هر وحاجی تکس کریه که وان نمونه جبو که پال فروما اکسترژی که تورنج باکی را کشاندیه دا خاز راستاندنا که رکلامن که گره دایی بانکو مارپارانجی بمپی کرنه که قانونی کرنه.

گلکو کمپانا ینکو هشیار یا تندرستی ولاف کرنا متر یا لینکو رشتار یا جو پارستنا جبو بوکن.

Anina Lena Haranian cu personaj bucobed lintgrina co cargaia fagostane u ave u afhawallan jish buco fortgrina aramia chantinie da bitgrina capi vinjut caran u pishtgra grina co gash pedana berdawa male parzga hetina gire ریو بریا پروردهی آل دیرز داره بجداریا کو کاردرون اینکو پروردهی اینکو بسپردست به کار اینکو سرست کرنا اسمونین هر دو کو بابا تزانستو گشتیا او زمانش انگلیز من انگلیزیش بو کو خونا خواه پروردهی ها بینگه هین کریا او یکا جلی چرچووی حوالانش بو کو بزگوره کرنا کو راست بو کو او کو شفاطایی ده تو مرکنا انجامن او کو بر بچاف چونا کو پرسوین کو از منوشی دیده یا

Slavuriş guhdarin me hijra u delal. Am du bernameya podcast ma bajara. Ka Juliana Borama. Priya Radio Delal. U khalakum ya iru lesar gundiya shuneya. Wuram behavra wi gundi u diru ka wi gundi nasike. Aw gunda chuna avdara Orfu ata tevi gündi çına. Gündi aşunu, je ari cehu erdin gariba. Gündi aşunu lafçaya bulbuleku, lav kantona frine dikeba. Uli gündi avariba kure helebe, ku gündi aşunu dedikeba. Avu qazide hata fazla kilometri, نوابند با جری فینی دوره. او گندلس هری مکاتیاییه. او به این چندینی این کوه هم داریا. او در پشکریه. او اصل نوی گندیشونه. دکو باور کن. کنایشون لپی و کردی. آشن آنجی آشنا. درکتیا کوته و تیا. هیلین آنجی جه کو هیلین آتی. تجکرن. او آدبکو آواهیا کف نشوبی گند آنجی. شواز جیان اوی که ساده او خوزایی نیشاند ده او گندیشونی جالی دیروک به سردمی کم نار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریه او دنا

şi serdemin Rumani Bizansi, u şupin van şi serdemin kuvaki der, u xerabiyin kevnar, u derdi kevan varendici, u serdemin İslami deji, gund xudiye gelek avahin İslami, u çanda veji pişti balav buna İslami liheremaye curbuya. U serdemin Osmani, gün peşeki jiko imbratoriye Osmani buko, karaktere ka gundavari parasiya ku bi çandini ave ku girday bu. U çan ji, gün xudiye çandaka gundavariye ya kure. U kurdi unişte cihewe ji bi adet u kevne şupiye kurdi ve girdayna. Unişte cihye gündiye şuni ji, ku kurdun, u hem erebin, u hem kurdin yezidine. Yön jibnavakidin ten askerin zaradişçine. Nişte cihibi ku zaravaya ka kurdi ya ujuda da ahafin. U kurtani jibu herimayi taybete. U jajni kurdi yengevne şupi. Yen vakin Navruzi u jibini jijijni islami tena piroz kirin. هجماری خانیین گوندیه شونه هجمار راستین یانجی خانیه لگوند اشونه نایزانین لگوندجی کوجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هریمایی او شرط و مرژین هیاکو دوگو هیرا او دو سالن داویده گوندجی گرلی گوهرتنا کو باندور بیه وک کچ بریه اشبر کو روشاو روهیه کوبیه سردما گوهردنه ده نفوسه ده. او جهن دیروکی و آرکولوژیک. دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاوان ودگره سردما بزانسی. او خرابه رومانی اینکو لدر دورا گنتی ندیتی. او کود تفرین لچیای این در دورا دبه کود به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه. او نشته جهن گنجی نشته جهن آشونه. کرده که به عادتن خاکف نشوپین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او هاجی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزنان او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو دناب نایی هری باشه و این هری میجی کو دی هسپاندین و ناف داره او جبر کوجی که گنده کلی دفرکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلیین در دوره که بی هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانین که آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه اکی ایداله او جالی چاند و زانستا که دیروکا بی گندی خانده کارین گندیشونه گلی کنه مینان ده زیاران او بی جیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایی که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن هندکی بخاشی ده بمینه.

تو بباری، خون من جی خاشاکی، و تو بباری، تو اب خونا ویخا شاکی، زنبورین هلبستان، وان تو بزانی بی، کجی تو خواه خازمی، بندایا داره تما، بندایا داره تما، گاوا کتو بلین کسکی، دکی لکا قون خادا وندادو بوی، هسپکی فالو چه بونا، رابیا او خرا مشاری بوما، من سر خاج بیا خاجی کو کردستانیا، کو من رشکانیا، رشکرانداناتا بهش خاجی کرو برا مرد، خوش خوشیا سولاوان دکوری تدیا، هات بو بیرانجی او رنچاوین تدیا، هات بو بیران او انچیایی این بیروا، تیران شوی لوان گیایا، جواریان چاوی کرا، سرکاشیان بلوک دکره، کلیلکن وواران نومای اوین داره، چوچو کسکاریانو نواق دکره، زارو کتیه کوب طولک را کراوی بو،

0: وش قلا قلا صرم وز قلم وز قلم حماي لو كا بدورم وز قلم وز قلم وش قلا قلا صرم وز
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانی کردی، هن هجادو دلال بول تانو چهان گه دارید کن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاری و گل کرنا بیست واجارو کن که او گندین لباشور لبنان دا که وکی اما دکاری یکی جبو که اون بو بارانه کرنا ونه.

وزارتان انرژیا، تیم تکنیکی و اندازیاری لکمپانیای گشتی آوه و خارنه اوکو کانال سسیون لدر زوره یاندازده کو سسیون آوه و گراندنا سرکاره و افین گاواجی که هاتی هشتا پیدا بونا شرط مرژن گوان گاواج بوکو و گراندنا آمور و آلاوینج بو سسیون کار و کو بکجی بری گوش بوکو پرستناوان جی هات بورا کرن جترسو کو دبن آوه بلنده جی و چمه فوراتی ده جی بمینه.

نخشخانه یا نشتیمانی یا همه خزمتا تازون تانو زورا کو قرکی یه نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی ده جی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالی که یا اینکو استراتیکی وی و افتنا که کو تکنیکی و جی ورسند کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومه اینکو هور و کو روبر بونا خورانه کو خرانجی آجی مزین قرک ده جی کو افکو پینگا و کادو چرچو وی حوال دانن خورد کرن آجی کو جیر خاندنا پس بوریه او کو پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشتا جهبونه کو مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه کو جرخانیه یکو خاندنه جی کو پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندن تکنیکی یا برفرهش بو کو او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو کو کمپانیین کو او تیره کو اجابر کو انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر او کمپانیین کو سوریا لپرای اندزیار ارمانجا به خواباتی آمده کرنا او بینگه هکا داینا کو هورا لسر روشن تکنیکی یه کوری را دا کو هوجداری آویجی یه کو چکرا اونو جنگرنا لگوری پیوانا یارا کو هری

جان اینکو اند زیاریا ورد یار کرن و اف خبطال سر آمور و تکنیک اینکو پشکفتی اینکو سیستم اینکو سکنا کرناکو لازاریان بکراتین اینکو دمشه و خبات نرخاندن هرتی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلال بولتان نوچایان گه داری دیگن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاری و گل کرنا بیست واجارو کن که او گندین لباشور لبنان دا که وکی اما دکاری یکی جبو که اون بو بارانه کرنا ونه.

نخشخانه یا نشتیمانی یا همه خزمتا تازون تانو زورا کو قرکی یه نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی ده جی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالی کیا ینکو استراتیکی وی وافتنا که کو تکنیکی وجی ورسند کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومه ینکو هور و کو روبرا بونا خورانه کو خرانجیا جی مزین قرک ده جی کو افکو پینگا و کدو چرچووه هاوالدانن خورد کرنا جی کو جیر خاندنا پسپوریه او کو پشتگرایا رهانیا بجشکی ده تی. وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشت جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه یکو خاندنه جی و پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازی اگشتی اکو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به که خوابات نرخاندن تکنیکی بر فرهش بو که اتو موبانا شامه هله به گریه و به که هفکاریا هر دو که کمپانیین که اتره که اجابر که انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر و کمپانیین که سوریا لپرای اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده کرنا و بینگه هکا داینا که هورا لسر روشن تکنیکی کوریه را دا که هوجداری آویجیین که چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا که هری نوجن این که اندزیاری آوره دیار کرن و افخابتا لسر آمور و تکنیکین که پشکفتیین که سیستمین که سکنا کرنا که لازاریان به کراتینن که دمشه و خوابات نرخاندنه ده که تینه مشاندن بیا که هوجداریا به که گرتناریا هبا اوجه بیریندارو که جبیندورین لسر که تفگره چون حاطنا وستیین ببه.

قدروان هیش آپشتی دمک آرامیه گولا میدان که دیسا بلکشی خوایا گشتیاری به دست خه. جاره کدن دی بستارگه هک جبو مال بدو میوان کودکیلی رهت بونه دنوا بدویا بهن فره دادی گرن. گولان میدان که نها راستی هرکینک به هم پایا به صدان مالبد و میوانان ته. جبر که اوود گره جه خواه وکی یک جه جهن خوزایین هری بر بچاف این هرمه. گولاب آوین خواهین آرام نباتان پاوایا هاوینی یا سارتی ناس کرن که او دکه وکشینک روزانه جبو کسین کدو خوزن جا قربال خیا باجیر برهوین.

میوانی کومه بوانره آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بره اوله تر او ره که بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین انوکی دوره رونشتنه خارنگه هن پچوک و کامیونن خارنه هرو هازه دبونه گیرنگ ده ته گلیه جبو قی کافانی و قی کن پچوک ده و هرو ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گوله ده جوین که ده داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی کلی دانا خوازای و راحتی ببینن. به وی آوایی مخلق آخوا بداوی کر. سپاج بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچە بزمانی کوردی هونها جادو دلال بولتان نوچه یان گه داری دیگن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاری و گل کرنا بیست واجارو کن که او گندین لباشور لبنان دا که وکی اما دکاری یکی جبو که اون بو بارانه کرنا ونه.

لاله سر روین کو رین ناین کو آویجن و آگره کو برددن کو آگاهین کو هشکو او ایل دردور مالان انجیل سر کو قراخین ریه. کسینا ناس کولان چالکی آرونشتی نکه تک برین ایکو جا آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازن دا گر کرنا که کسیتین کو گری دا یه ریجیما بری بگن اول چاچا خیا کو سبیه بحرات لباجاری کو در زوره.

نخشخانه یا نشتیمانی یا همایی خزمتا تا زون تانو زورا کو قرکی یه نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی ده جی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکمی روشا تکنالی کیا ینکو ستراتیکی وی وافتنا که کو تکنیکی وجی ورسنده کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومین کو هور او کو رو برا بونا خورانی کو خرانجی آجی مزین قرک ده ده جی کو افکو پینگا و کدو چرچو وی حوال دانن خورد کرن آجی کو جیر خاندنا پس بوریه او کو پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی وزارت کارنگیشتی و نشتی ما کنشتا جهبونه کو مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کود لبه کریه او کو لگل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه کو گوزر خانیه یکو خاندنه جی کو پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازی ها گشتی ها که گهان دنار یان سر به وزارت آوک حسنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به که خوابات نرخاندن تکنیکی یا برفرهش بو که اتو موبانا شامه هله به گریه و به که هفکاریا هر دو که کمپانیین که اتره که اجابر که انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر و کمپانیین که سوریا لپرای اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده کرنا و بینگه هکا داینا که هورا لسر روشن تکنیکی کوریه را دا که هوجداری آویجیین که چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا که هری نوجن این که اندزیاری آوره دیار کرن و افخاباتار لسر آمور و تکنیکین که پشکش کرد پشکفتیین که سیستمین که سکنا کرنا که لازاریان به کراتینن که دمشه و خوابات نرخاندنه به که تینه مشاندن بیه که هوجداریا به که گرتناریا هبا اوجه بیریندار که جبیندورین لسر کتاب گرا چون هاتنا وستیین ببه.

ور پرسی هر ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هر ما عفرینی دیگه رو بریا هر امی رو بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جره و بریا هر امی سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هر ما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد آخفتن.

miskafta duyemi, miskafta en nasir, miskafta serkeftini, miskafta en nasir li dawiya khata sefet dawle du dawiya taqiji cihdi gira. O vaki khelke nişandariya opera naftara li wirti hesbandri. Ko devra dardura veji vaki devra miskaftin ku en nasirti naskri. O rola jiva kiji, ev miskafta. روستان گه که بینگهینا اجبو که خطی وکستنه نفخایی و داویا خطی جی و که خسمتا چین که جی فره جنشتا جهبونا بشا روشافا واشوره که جی تا خیده که و آباهیا مزگفت برویا خواه یک که جکه ورن که سی پیین که هلا به بالدکشینا و فلوکه یا سکرونا جی تیبتا جبو که هلکفتا جوینه که و سرساغیا تاوا که فایمان گه که شبوکو هزف کرنا قرآنه و شبوکو زاروکو جوانان جی تخیر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلال بول تاملو چیان گه داری دیگن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاری و گل کرنا بیست واجارو کن کو او گندین لباشور لبنان دا کو وکی اما دکاری یکی جبو کو بمبو بارانا کرنا ونه.

نخشخانه یا نشتیمانی یا همایی خزمتا تا زون تان حضوره کو قرکی نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی دجی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالی کیا ینکو استراتیکی وی و افتناکی کو تکنیکی وجی ورسند دا کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومه ینکو هور و کو روبرا بونا خورانی کو خرانجیاجی مزین قرک ده دجی که اف که پینگا و که ده چرچووه هاوال دانن خورد کرنا جه که جیر خاندنا پس بوریه او که پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی. وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشت جهبونه که مصطفى عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه گودلبه کریه او که لگل پارزگاه جی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه که خاندنه جی و پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندنه تکنیکی بر فرنج بو کو او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو کو کمپانیین کو او تیره که اجابر که انتینگریتی و فراتین گروب دجی که انترنیشیلر و کمپانیین که سوریا لپرای اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده کرنا و بینگه هکا داینا که هورا لسر روشین تکنیکی کوریه را دا که هوجداری آویجیین که چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا که هری نوجن این که اندزیاریا وردیار کرن و افخابات سر آمور و تکنیکین کو پشکفتیین کو سیستمین کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خابات نرخاندنه تی کو تینه مشاندن بیا کو هوجداریا به کو گرتناریا هبا او جه بیریندار کو جبیندورین لسر کتاف گرا چون حاطنا وستیین ببه.

پوتسیونا کو بشتاریان کو وان کسان جی بری ودی چه او سرو که آده یا پیش سازی یک غزیان ترابه ادنان ین وردی سرو که آده یا بازرگانی یک غزیان ترابه جی محمد تان جی یلدرم سرو که آده یا بازرگانی یکو هلی بجی محمد سعید شیخ الکار سرو که آده یا پیش سازی هلی بجی ایمات تها القاسم و افلاناجی جعالیه که مدیر هرمایی ری ببریا هرمی هرمایی غازی انترابی انشاسا آندان دولجی کارم که کشلار واته بره و برن و دیده جی گرینگی استراتیجی که خطا دیلو که و هلبه یکه دواری آبوری و بازرگانی جی ده نرخانده

داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنا کو نکته یا دبین کو سر ناوی ده هل برینا و هندر کرنا کو گیم رو که دا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکته یا ده جی ده بجن سر دم کانو ده جی ده دار خستن و بجدارن به رونشتن جی اوین مدیر ره و بریا گشتیا یا گیم رو که یا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمنوش او سروک دسته یا ریوه بری هری مایو پیش سازی ایجی ارگانیزه یا کوکازیان تا بجی جنگیز چیشمک او سروک یکته یا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و ابرونشتناجی جا آلی ریوه بری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولیوکو میر و آزام او چکر بجی کوته بریوه برین او ده پیان کدی لکته هیده جی امکانی آوا کرنا هرمه پیش سازیه و بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایبتی جیدن آف برا دیلوکه و هلی بیده جی والنکو گود بشه کره و اب یک شیجه کو دیره بل برکو و برهینن کو برفره وجی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آف برن کارکا و سرانسر خطا کو سینوره یا ناف برا هر دوالاتیان جی وره آوا کرنه.

جوهر ام کشتن داویا خلقه مایا ایرو که اجولیا نبوره بوم بریا رادیو دلال و گلی کسپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هنده که فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. ارتش دگرکاری اسرائیل هشیاری و گل کرنا بیست واجارو کن که او گندین لباشور لبنان دا که وکی اما دکاری یکی جبو که بمبو بارانه کرنا ونه.

نخشخانه یا نشتیمانی یا همه خزمتا تازون تانو زورا کو قرکی نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی دجی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشات تکنالیکی یا ینکو استراتیکی وی وافتنا که کو تکنیکی وجی ورسنده کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومه ینکو هور او کو رو برابونا خورانه کو خرانجی آجی مزین قرک ده دجی کو افکو پینگا وکا دو چرچو وی حوال دانن خورد کرن آجی کو جیر خاندنا پس بوریه او کو پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشت جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه که خاندنه جی که پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندن تکنیکی یا برفرهش بو که او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو که کمپانیین که او تیره که اجابر که انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر و کمپانیین که سوریا لپرای اندزیار ارمان جاوی خواباتی آمده گرنا و بینگه هکا داینا که هورا لسر روشین تکنیکی یه کوری را دا که هوجداری آویجیین که چک را نوجن گرنا لگوری پیوانا یارا که هری نوجن این که اندزیاری آور دیار کرن و افخابتا لسر آمور و تکنیکین که پشکش کرد پشکفتیین که سیستمین که سکنا کرنا که لازاریان به کراتینن که دمشه و خوابات نرخاندن هرده که تینا مشاندن بیا که هوجداریا به که گرتناریا هبا اوجه بیریندارو که جبیندورین لسر کتفگرا چون حاطنا وستیین ببه.

سلاو و ریش گهدر المهی جاو دلال ام دو برنامه یا باد گفت من باجرم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو دسر گندیه شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو کاوی گندی ناستگه او گنده چنه ابداره ارفو آتا تیوی گندی چنه

تونا افرینه دکه با ولیکن داواری با کوری هله بی کوگون یاشونه دید که با او بقاسی ده هتا پازده کلومتری دن آوانده او کانتونا افرینه دکه با ولیکن داواری با کوری هله بی کوگون یاشونه دید که با او بقاسی ده هتا پازده کلومتری دن آوانده باجار افرینه دوره او گند لسر هر یمکا چیاییه او به ایبین چاندین او درد که با ورندیته او سردم الاسلامی ده جی گند خودی گلک آواهی اسلامی او چند آویجی پشتی بلا آوونا اسلامی لحره مایه ای بو باتوری و اسمانی که گنده کارکتره که گنده وار پارستی ها که به چپارستی ها که به چاندینی آوک به چاندینی آوکداری چانده که گنده واریه چانده که گنده دیونشه او کردیونشتا جهی ویجی به عادت و کمنشو بین کردی بگیری داینه او نشتا جهی گندیشونی جی که کردون او هم عربن و هم کردین گوزراف نشته جهی بی گوزرافا کردی یا جوداد آخفا کردی یا جوداد آخفا او کتنیش بو او کتنیش بو هریمای تایبتا او ججن کردی اینگفن شوپی یه نوکی نوروزی او جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن خانیت گوندیه شونه هجمار راستی یا جی خانیه لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هرمایه او شرط و مرجن هیا که دوگو هیرا او دو سالن داویده گوند جی گرله گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه کو بیه سرزما گوهرتنه ده نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاوان ودگره سرزما بزانسی او خرابه رومانی اینکو ده در دورا گنتی ندیته او کد تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتا جهن گنجی نشتا جهن آشونه کردن که به عادتن خاکب نشو بین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که بزانید گند جبو دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میز او نوک او گرم لیهنک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او ها جی خودا کرنا کو آلا جنو کی پیز و بزران او گند به هل برینا زیتا کو زیتونا یا کو دناب نایی هری باشه و این هری میجی کو دی هسپان زین و ناف داره او جبر کوجی که گنده کلی دفرکا چیاییه او دیمن نویجی پی چیایی او گلین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران او بیشیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایا که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن دا بیا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خندکی بخاشیده ببینید.

اسکم رش کنده واسکت مادر و ده متگلک هسکریه دلی خود خوی گریه متگلک هسکریه بشوالات

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونه هاش رادو دلال بولتان نوچه یا نگه داری دیگن. ارتش دگرکاریا اسرائیل هشیاریا و گل کرنا بیست واجارو کن کو او گندین لباشور لبنان دا کو وکی اما دکاری یکی جبو کو بمبو بارانا کرنا ونه.

نخشخانه یا نشتیمانی یا همایی خزمتا تا زون تانو زورا کو قرکی نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی دجی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشات تکنالی کیا ینکو استراتیکی وی وافتنا که کو تکنیکی وجی ورسنده کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومه ینکو هور او کو روبر بونا خورانی کو خرانجی آجی مزین قرق داده جی کو اف کو پنگا و کدو چرچو وی حوال دانن خورد کرن آجی کو جیر خاندنا پس بوریه او کو پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشت جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه که خاندنه جی که پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندن تکنیکی یا بر فرهش بو که او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو که کمپانیین که او تیره که اجابر که انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر او کمپانیین که سوریا لپرای اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده کرنا

کا داینا کو هورا لسر روشن تکنیکی کوریه را دا کو هوجداری آویجی کو چک را نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا کو هری نوجن اینکو اندزیاری آور دیار کرن و افخابتا لسر آمور و تکنیکی کو پشکش کرن پشکفتی کو سیستم کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خوابات نرخاندنه ده کو تینه مشاندن بیا کو هوجداریا به کو گرتناریا هبا اوجه بیریندار کو جبیندورن لسر کو تفگرا چون هاتنا وستیم ببه.

گهدارین هیجا گهدارین رادیو دلال هنها لبرنامه یا دنگ عفرین گهداری دبن بمره بن

سر پیدوین بنگهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک او آوه و خب تاندنانان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

به وی اوائی مخلق اخوه به داوی گر سپاجی بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن دی خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلال بولتان نوچایان گه داری دیگن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاری و گل کرنا بیست واجارو کن که او گندین لباشور لبنان دا کوکی اما دکاری یکیش بو که اون بو بارانه کرنا ونه.

ریوبری آرا گاندنی همسه لسر زاره کو فرمانداری اولیکاریا هندورین و پارزگاهه ده دماکو دوریه که سر بشا خالی کورینا و سوجان وکو ده مسکونه که فرمیده بو کوداکو دست داینا سر وسته اندزی لگوری گلیان کو جعالی خودیه وکو حادث بو پشکش کرین او کو کسین کو جی وسته ده به دست دا بو کل دجی دوریه که در کتو آستنگین ده خوابات آوان ده جی چه کربو بری وکو جی وسته بده برکو آگره بشاوتینه اولی سر وی رو دریا کو رو دنیجی هیزن اولی کاریا هندوری دست بگرتنا کو تدبیرین او قانونی او یین کو پیوستیا کرنا ده وی چرچووه ده همو کسین کو دست وانجی به آستنگی کرنا خواباتین دوریه او کو جی و او خاندنا کو بر خدانا لدجی کو پیکانی نامز کو یین کو فرمی ده بو حاصب و حاطنو گرتین اولی کولینا هنجی جی کو جبرداو ما انداکو هموه هرگولین رو دنیا ورن اشکره کرن و تدبیر قانونی لدجی توانبارن لگوری کو ربازن فرمیجی وره گرتن.

سیفل تیمی من یروژا اینی دست واران دناکو بیسد و شست و پنج شواتان ده لسران سری سوری کرنا کودنا فوانده جی چل شواتان ده زفیین کو بر همین چاندینی ده بون و ما شواتان دن بمرند بو کو جی بره برین داری آدن آف سیولان ده جی چه بون و زرار تنی جی مدی بون و ام جی بریاریا کو ام بریار دخن کو بدوی آگراده قادین کو دارستانی و زویین چاندنی ده کو نیین بی خستین و لولین کو چرخاین کو و ششتین کو ایوالا لسر روین کو ریین ناین کو آویدن و آگره کو بلددن کو آگاهین کو هشکو و ایلی دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه. کسینه ناس کولان چالکی ها رونشتنه که تک برین ای کو جه آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازن دا گر کرنا که کسیت این کو گری دا یه ریجیما بری بگن اول چاچا خیا کو سبیه بهرات و بهرات لباجاره کو در زوره.

نخشخانه یا نشتیمانی یا همایی خزمتا تا زون تانو زورا کو قرکی یه نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی ده جی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالیکی یا ینکو استراتیکی وی و افتناکی کو تکنیکی و جی ورسنده کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومه ینکو هور و کو رو برا بونا خورانی کو خرانجی یا جی مزین قرک ده ده جی کو افکو پینگا و کدو چرچو وی حوال دانن خورت کرنا جی کو جیر خاندنا پس بوریه او کو پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشتا جهبونه کو مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او کو لگل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه کو گوجرخانیه یکو خاندنه جی کو پیشگرگیه گود پیشگریه.

سازی اگشتی اکو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست بکو خوابات نرخاندنه تکنیکی یا بر فرنج بوکو او تو موبانا شامه هله به گریه او بکو هفکاریا هر دوکو کمپانیین کو او تیره اکو اجابر کو انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر او کمپانیین کو سوریا لپرای اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده گرنا او بینگه هکا داینا کو هورا لسر روشن تکنیکی کوریه را دا کو هوجداری آویجیین کو چکرا و نوجن گرنا لگوری پیوانا یارا کو هری نوجن اینکو اندزیاری آوره دیار کرن و افخابتا لسر آمور و تکنیکین کو پشکفتیین کو سیستمین کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خوابات نرخاندن هرده کو تینه مشاندن بیا کو هوجداریا به کو گرتناریا هبا اوجه بیریندار کو جبیندورین لسر کو تفگرا چون هاتنا وستیم ببه.

قدروان هیش آپشتیده مکه آرامیه گولا میدان که دیسا بلکشیه خوایا گشتیاری به دستخه. جاره کدن دی بستارگه هک جبو مال بدو میوان کودکیلین رهتی بونه دنوا بدویا بهن فره دادی گرن. گولا میدان که نها راستی هر کینک به هم پایا به صدان مال بدو میوانان تی. جبر که اوود گره جه خواه وکی یک جه جهن خوزایی این هری بر بچاف این هریمه.

میوانی کو ما بواره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر اوری کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بنگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازه دبونه گیرنگ ده تیگلیا جبو قی کاوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کد داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی، هنها جادو دلال بولتان نوچهان گه داری دیگن. ارتش ادگرکاریا اسرائیل هشیاریا و گل کرنا بیست واجارو گین کو او گندین لباشور لبنان دا کو وکی اما دکاری یکی جبو کو بمبو بارانا کرنا ونه.

نخشخانه یانشتیمانی یا همایی خزمتا تا زون تانو زورا کو قرکی یه نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی ده جی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالی کیا یین کو ستراتیکی وی و افتناکی کو تکنیکی و جی ورسند دا کو نرخاندنا سرست درستا دیار قرکا گرتبو کو نومه یین کو هور و کو روبرا بونا خورانی کو خرانجی آجی مزین قرک ده جی کو اف کو پینگا و کادو چرچو وی حوال دانن خورت کرن آجی کو جیر خاندنا پس بوریه او کو پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی وزارت کارنگیشتی و نشتی ما کنشتا جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه که خاندنه جی که پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندنه تکنیکی یا برفرنج بو کو او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو کو کمپانیین کو او تیره کو اجابر کو انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر و کمپانیین که سوریا لپرایی اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده گرنا و بینگه هکا داینا که هورا لسر روشن تکنیکی کوریه را دا که هوجداری آویجیین که چکرا و نوجن گرنا لگوری پیوانا یارا که هری نوجن این که اندزیاری آوره دیار کرن و افخابتا لسر آمور و تکنیکین که پشکفتیین که سیستمین کو سکنا کرنا کو لازاریان بکراتینن کو دمشه و خوابات نرخاندن هرده کو تینا مشاندن بیا کو هوجداریا بکو گرتناریا هبا اوجه بریندار کو جبیندورین لسر کتفگرا چون حاطنا وستیم ببه.

بیجی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشوازی یک کسوری محمد نیدار شعر اونو نریه جی سکتورا کارا هر دو ولاتیان کو آماده نه او برنامه یا او با اخافتنا دست پیکی لکتا ده نشاندانا کو فلمکی کو لسر تیکیلین دیرو کی دناف برا باجار دی لوکیا ترکیه او هلوی سوریه ده دست پیکیریه او ده فلمه ده جی بالهات یک شانده سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه کو هفرشمه او پرستانده کو پولت ناسالین کو یم ده بلنده هر دو والاتیان او باجارانده اول گوری برنامه اخافتن آدس پیگه جا آلی سروکی دستایاری و بریوری و بریوگیشتی یا انجاسا آنادولیه یکو سردار کو کارگوز بجیتی کره او هر وحاجی شاری داریا باجار مازن گازی انترابه فاطمه شهین او پارزگاره کو گازی انترابه جی کمال چپار جیده کوگوترین خاجی پیشکشی دیکن.

داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنا کو نکتایا دی بینکو سر ناوی دی هلبرینا و هندر کرنا کو گیم روکیتا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکتایا دی جی دی بجن سر دم کانو دی جی دی دارخستن و بجدارن وی رونشتن جی اوین مدیر روی بریا گشتیا یا گیم روکیا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گموش او سروک دستیا ریوه بری هری مایو پیشا سازی ایجی ارگانیزه یا کوکازیان تابجی جنگیز چیشمک او سروک یکتیا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و افرنشتناجی جعالی ریوه بری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولی بکو میر و ارزام او چکر بجی کتی بریوه برین او ته پیان خودی لکته یه داشی امکانی آوا کرنا هرمه پیش سازیه و بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایبتی جیدن آف برا دی لکه و هلی بیداشی وارنکو گود بشکره و اب یک شیجه خودی را بر لبرکو و برهینن کو برفره وجی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آف برین کارکا و سران سر خطا کو سینوره یا ناف برا هر دوالاتیان جی ورا آوا کرنه.

بر ام گشتن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلی کسپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی، هنها جادو دلال بولتان نوچهان گه داری دیگن. ارتش دگرکاریا اسرائیل هشیاریا و گل کرنا بیست واجارو کن کو او گندین لباشور لبنان دا کو وکی اما دکاری یکی جبو کو مبارانه کرنا ونه.

نخشخانه یا نشتیمانی یا همایی خزمتا تازون تانو زورا کو قرکی یه نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی دجی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالی کیا ینکو استراتیکی وی و افتناکی کو تکنیکی وجی ورسند دا کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومه ینکو هور و کو روبرا بونا خورانی کو خرانجیاجی مزین قرک ده دجی که اف که پینگا و که ده چرچووه هاوال دانن خورد کرناجه که جیر خاندنا پسپوریه او که پشتگرایا رهانیا بجشکی ده تی. وزارت کارنگشتی و نشتیما که نشتا جهبونه که مصطفى عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کود لبه کریه او که لگل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه که خاندنه جی که پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندنه تکنیکی بر فرنش بو کو او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو کو کمپانیین کو او تیره کو اجابر کو انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر او کمپانیین کو سوریا لپرای اندزیار ارمانجا به خواباتی آمده گرنا او بینگه هکا داینا کو هورا لسر روشن تکنیکی کوریه را دا کو هوجداری آویجیین کو چکرا و نوجن گرنا لگوری پیوانا یارا کو هری نوجن این کو اندزیاری آوره دیار کرن و افخابات لسر آمور و تکنیکین کو پشکفتیین کو سیستمین کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خابات نرخاندنردی کو تینه مشاندن بیا کو هوجداریا به کو گرتناریا هبا و جه بریندار کو جبندورین لسر کتاف گرا چون حاطنا وستیم ببه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلال بول تام نوچه آنگاه داری دیگن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاری واگل کرنا بیست واجارو کن که او گندین لباشور لبنان دا کو وکی اما دکاری یکی جبو که اون بو بارانه کرنا ونه.

ریوبری آرا گاندنی یه همسه لسر زاره کو فرمانداری اولی کاریا هندورین و پارزگه ده دما کو دوریه کا سر بشا خالی کورینا و سوجان وکو ده مسکونه کا فرمیده بو کو دا کو دست داینا سر وسته اندزی لگوری گلیان کو جعالی خودیه وکو حادث بو پشکش کرین او کو کسین کو جی وسته ده به دست دا بو کل دجی دوریه که در کتو آستنگین ده خوابات آوان ده جی چه کربو بری وکو جی وستی بده برکو آگره بشوتی نه او لسر وی رو داریه که رو دنی جی هیزن اولی کاریا هندوری دست بگرتنا که تا دبیرین او قانونی او یین کو پیوستیا کرنا ده وی چرچووه ده همو کسین کو دست وان جی ده آستنگی کرنا خواباتین دوریه او کو جی و او خاندنا کو بر خدانا لدجی کو پیکانی نامیز کو یین کو فرمی ده بو حاصل بو حاطن و گرتین او لیکولینا هنجی جی کو جی برداو اما این دا کو هموه پرگولین رو دنیا ورن اشکره کرین و تدبیر قانونی لدجی توانبارن لگوری کو ریبازن فرمی جی وره گرتین.

جنگ تکبرن اکو جالیه خش پیش دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازن دگر کرنا کا کسیت کو گریدا یری جیما بری بکن اول چاچا خیا کو سبیه بهرا سبه بهرات لباجاره کو در زوره

Nakhoshkhana ya niştimaniya hamaye hizmeta ta zon tan huzura ko qiriki ye nermi ko beşa ko nakhoshkhaniya singe deji çala kiriye bir ya ko pekanina yekemi roşat kinaliki ya yen ko stratiki ve waftina ki ko tekniki vaji varsanda ko nalkhandina sarasta rasta diyar qirka girtibu ko no mayen ko hur u ko rubara buna khorani ko kharanjiya jimezin قرک داده جی کو افکو پنگا و کادو چرچوای هوال دانن خورد کردن جی کو جیر خاندن آپس پوریه او کو پشت کرایا رهانیا بیش کیده تی. وزارت کارنگیشتی اونشتی ما کنشت جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او که لگل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه یکو خاندنه جی که پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندن تکنیکی یا بر فرهش بو که او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو که کمپانیین که او تیره که اجابر که انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر و کمپانیین که سوریا لپرای اندزیار ارمان جاوی خواباتی آمده کرنا و بینگه هکا داینا که هورا لسر روشین تکنیکی کوری را دا که هوجداری آویجیین که چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا که هری نوجن این که اندزیاری آور دیار کرن و اف خواباتار سر آمور و تکنیکین که پشکش کرن پشکفتیین که سیستمین کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خوابات نرخاندنه دی کو تینا مشاندن بیا کو هوجداریا به کو گرتناریا هبا اوجه بیریندارو کو جبیندورین لسر کتاف گرا چون حاطنا وستیم ببه.

تام باش گهدر المهجة و دلال ایرو ام وره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانو براما بریا رادیو دلال.

او خلقمایا ایرو لسر وزیره کو ترکیه فیدان کو داخویانه گوت بیجین بر فره هنج بو کوزی دکلنا خطا کابک هستنی یا هری مستراتیکی جی کوش ترکیه دست پیدی که او دی سر آخوست.

جارکی دنده گرین که تاکو تکیلی آوی بپه که پلتو که اینکو نام دولتی را که هیا وزیر کارندر بایی ترکیه به فرامی اکو را کاندی اکو سروک امریکای دولان ترامپ ناتوی اخاکو در بایی جیکو دیار کریه او دا خازم پا آوه اکی کسان اکو بجداری نکته اکو بلند او هف پیمانی با کوره اکو التانکی ناتوی ادبه او که او لکته جی بریارده یا دروژه هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که بای تختا ترکیه را لانقره ور لدار خستن فی دانبالکشان تیه سروی یکی جی که ترامب اپ بریاریا خواه به خارجی که پشت راس کریه او دو دما که پیود مندین که تلیفون یا داویده جی که بویره سروک ترکیه را رجاتوی با اردانگاره جی انجام دو بو هروها فی دان جی تکس کریه که دولتا یک بویین امریکای دیاری راجی که هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا که اندماتیا خواه یا استراتیجیک جی اوها بونا خواه یا دناف که رزین که اوها فیمانی آده که تاواجی آده خواست کن او گورا گورا جی ویجیا که بردوام هیه او جی که هاوال بندان که اروپای راجی که دویلا چونه خواهین که پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیارین که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پرزامین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه ی دانستاندنه که دیپلوماتیک ده دناو برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که دبار یا دوزه یا که دبجه پشتگره یا تمامی و باشتری جی که به شرط ترکیش بووان که هوالدانین آشتیه نیشانده ده اش بووان هوالدانین آشتیه نیشانده ده که دی جی وی جی دا زانینا که لگو را زانیارین که ورژی هر دو آلی امریکا و ایرانی جی هوالدانین گلک جی دایی که دا خازن رستقینا نیشانده ده دا که بگیشن لحف کرنه که اتفاقه که خزمت اولوهی و آرامی هری میده که لیلی بلی ده همان ده میده فیدان هشیاریه که آتون دایه که دیار کریه که جی بردوامی آریشا کلشگریه اسرائیل لسر نافچه یکو باشوره لبنانه ده با و ده با که سلمه استنگه کرنه خطا آرامیه و تکدانه که پرساندنه سرکفتنه که دانستاندنه که نهاجی دنه برا هر دو آلین لپشتی که فردائی آبری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلال بولتان نوچایان گه داری دیگن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاری و گل کرنا بیست واجارو کن که او گندین لباشور لبنان دا که وکی اما دکاری یکی جبو که اون بو بارانه کرنا ونه.

نخشخانه یا نشتیمانی یا همایی خزمتا تا زون تانو زورا کو قرکی یه نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی ده جی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالی کی یا ینکو ستراتیکی وی و افتناکی کو تکنیکی و جی ورسند دا کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومه ینکو هور و کو روبر بونا خورانی کو خرانجی آجی مزین قرک ده جی کو اف کو پینگا و کادو چرچو وی حوال دانن خورد کرن آجی کو جیر خاندنا پس بوریه او کو پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی وزارت کارنگیشتی و نشتی ما کنشتا جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کود لبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه که خاندنه جی و پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهاندنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندنه تکنیکی یا بر فرنج بو کو او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو کو کمپانیین کو او تیره کو اجابر کو انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر و کمپانیین که سوریا لپرای اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده کرنا و بینگه هکا داینا که هورا لسر روشن تکنیکی کوریه را دا که هوجداری آویجیین که چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا که هری نوجن این که اندزیاری آوره دیار کرن و افخابتا لسر آمور و تکنیکین که پشکفتیین که سیستمین که سکنا کرنا که لازاریان به کراتینن که دمشه و خوابات نرخاندنه تیه که تینه مشاندین بیه که هوجداریا به که گرتناریا هبا اوجه بیریندار که جبیندورین لسر کتفگرا چون حاطنا وستیین ببه.

میناچیای اولمپوسه دل قطیا کل دبو رهنسه هندک مایی کو بزوتینه هندره من بشاوتینن دو هجه از بامم تو کاقری دفارانکه تکلمام شاهداته و هلاته از بین تو قالکه ده هجره تکل کامن شهدته و هلاته روحیتی اکا دخاوی کو دهالینه من مقص تکر میناکو کس قخاکه و کس خوایایا شلوله هندر کسفه دروا کسفه هندر کسفه دروا کسفه وکبوکه که دروارندو گیانا منی وکبوکه که دروارنده و گیانا منی گیان به گیان را لالاز رنا بهارا من لاراز دره لالاز هر دو مالن من جی خرکتی پوچو برفکا وصا باریان لما والی و هاوینا من کویا میرایی آجی فیدا کریا و بری خاجی جم رفاق دام و مالینه جدخا کرن دلوپا فیدا پوپوکا جبویا تنی جیکو هیکردائی ببندورو لزرکو داخازا دیسا برفره لبسکن خاجی دهندوری خاده جی جبیر کریم.

بر ام گشتن داویه خلق ما یعیرو کو اجولیانا بورابو برياراتيو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرینا ما بن و هر تمجی هنده کفو خاشی ده بن و بند ما بن هيا هل بست کدن و هل بست وانا کدن و سپاسی جبو گهدر کرناوا.

كل ينفان ميل قادكي كل ديري جاهية ده هزاران صالة هيدا مرجيانا كل الزاورات شميجي أفريني هبو وأوجي هيدا ماكو شينبو ليتشيا يلي لونجي كو قرداليا كو زارو كامرو بيكو نياداتي رارجي بن كو شكفتين كو دوراهي هاتي دودرياجي هاتي أدر ولسروي كو قرقاليا جيكو سري رومكا كو كافري هبو ودبن سري ديجيكو كافركي دزوركيا هبو وزنيار كو دبيجن كو جوان تشتانجي ديار دبه كو او كو ميراجي بزاني بونا هاتبو بشارتين و اوجي دس نشان تكنجي كو مروفيكو ندالتياجي جبري 4000 سال وجي مربون و خورز دار دبه و بكو روى سارنياكو اول باواريا وشارتنا آنگو او خودية باوارا اوكو رمانينيكو اولي اوكو غنواريا بون هابو و بلگيجي باواريا او پارستنين كويجي فرکو دسبيكي بون انجي جيليكو نگاز هابو كو اوجي بوناكو بنگهاكو باوارانيه اولينكو پشكات دري جبل کوچیکو، هنکو قافنکو هر چانجی، لکو ورده مروری، اونا در تیالجی هات بوندیتن. گمان هیا، کو او مروری کو ندار تیاکو پرستوانیا هر چانجی دکه. اجبلی ویجیکو پیروزیکا کو غزالجی لباوی لهبو، و چنگیجی لکی لکاکو قرقودای انجنگیجی ازارو ککی. نای درالتیاجی فرقودایا کو غزالکی جی هبو او جی بوان رجی هات بو بشارتی جی سرده من بری دیرو که یه نیزی کی گنده که کو چان دنیه یه جی کو دست بکا جی سرده ما که وری یا جی نو جنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا و به دهان گره جی او جی گهاشو نواری جی سرد من دیرو کی او بری دیرو که جی کل نوچه یا چیای گرمینج هبون او پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قد نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گلک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنوان ده جی حاطبو او پارزگها انداری جی لنوچه یا افرینی یعنی جل باجار افرینه جکه بنترین کو برپرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جروجا ایرو مایه اره خودیه کو جبو ایجی هاتبو آوا کرن لی نرسته لی شونا وروانان کو دویجه او پرسگه هاجی جی سرده من هتی دیان یا جی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه دجی کو نمیشه گه کهی کوشونا لگنگی مروان و پیوانان پیوانن مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه اونی قشاوانجی پیین اوکو لدو هاوانتناوانجی دست نشاندکن کو راوستنا کو در باسمونا پر راستگه هاجی ین کو تیبتی جی هبون اوليفر ام كيشن دويا خلقا ما يائرو كو اجوليانا بورابو بريا راديو دلال و مرابن بشال دويا مين لسر خلقا هن رودنن باوارين اوهي لنف چيات شياي كرمش و لسر دمين بري زايني اب مرابن هيا خلقا كودن و بشال دويا مين لسر في خلقه و لسر في چيروكه و ام هيفي دارن هندك بخاشيدا بمينن و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هندکی فخاشیده بمینن.

جبلا دزرا و جتای رحان ایشند که لچه و سوزان کنیا که چه چمی ترشه تب کل دانیم بریه ترشه و قیتان تاقم هستم و بری تفنان شب دالی صورت تصوربن خالگنی دوسی راموسانیم پور تفنان پور زلیخای مینکون زردمیر پاشای مدی وگرت بولی چای شنگال لدشت حرانه جیم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونه ها جادو دلال بولتان نوچه یا نگاه داری دیگن. ارتش دگرکاریا اسرائیل هشیاریا و گل کرنا بیست واجارو کن کو او گندین لباشور لبنان دا کو وکی اما دکاری یکی جبو کو مبارانه کرنا ونه.